0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der saarutumi biirin ik bisiguit ingerlannak irasoqtangussaatit biiteqarnerit tamakkerlug. Makkualuqqeriarfissaqilissavatit. Biiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoqartissanut 7% sipaassavat, biirivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Biirinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkarum. Taas aartu plus illit pillutit.
2: Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarnerugit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuaanerto. Nuannerluunnartuni misigisaqarusuppit. Nanoq Media TV aqqutigaluu aliikutassiat nutaarsiissat timmersornerillu ataatimut katersornerarput. Nunersuarmiit tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnuit tamaasa pitsaanerulersikkit. Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaarutermat. Pingaarutilinnut Nanoq Media aninnerulersitsisarput.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilerisa Rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisiguit ingatlannak irasoktan gussaatit piirakannarit tämäkkärlu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetsik kukkit asavit sinne 50% sipaassabat, kengoraktisinut 7% sipaassabat, piirivit syriäritinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipaarutigissabat. Piirinik attaktussaguit 10% sipaarutigissabat. Pääsisakannaruusukkuit tässä on tunnehet kiel älekkarum. Tässä on su plus illit pillutit.
2: Opus sudifaraffinnut tetiinattumik ettäväkäisessuusappukut immekut nynämidu. Opus nähet kielimi pääsisakannaruit imeluunit sienallutit unga telefon 32 13. Opus sida kanu ikkäluoppilluunit ettäväkattituuanattu. Nuennallunnattuni misiisakausuppit. Nanoq Media TV aqqutigaluu aliikutassiat nutaarsiissat timmersornerillu ataatimut katersornerarput nunorsuormiit tamaneersut isiinnaarsinnaavatit unnuit tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misiisaqarnissa pingaawutermat pingaawutilinnut Nanoq Media aninnerulersitsisarput
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM, bilarisaa rutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaanak ilasoqtangussaatit piiteqarnerit tamakkerluk. Makkuwaluk periarfissaqilissavatit. Piiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Opus sulissara finnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunitsianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuaanerto.
3: Sulifakafirisat intensimik pada ya cumpitsa sumik akimul nalakut tumik pisahayakat tiba. Sulifakafirit mikisut nanok media bi intensimik nalakawafiribay. At tabirat sanut ikiyos nawat siit. Sorlu dan kortim kisalu at lapimi sulisunut tamanut at tabirat sinarit. Akiyitit tamatlad saksunoni alfam simit asak siput. Paisakam marosukuit tuwa trawinitin elwimut at tabirisiut imadunit nanok media kiilimi paisisakam naruit.
4: Sattuk VM 2026 nanok media kanadia kutigaduit isinakit asat tartut tusaman ngamnopat bisagnarluin nartumit isoqarnerpaasiini isertitisaqattaarnerit VM mimilu bisussat nanok media mit isinnaqataagit
0: nanok FM.

0: Yeah. Jumut.
1: Pian isu tsartarput.
0: Jumut.
1: Oqaatin nuannarisartarpu aam taak aalartiutigisarpapput. Kalaasun kalattuunik appisamaatarputit. Uunu taaqarpunga.
0: Ja.
1: Taaqarput.
0: Tokak. Tali.
1: Taaku angurumaaqarput angoriaruttigu.
0: Tusarnarluarisim.
1: Ja.
0: Inna oqaatit siulliuttaratigit.
1: Aam.
0: Kinama dawa.
1: Uanga.
0: A illit. Aap.
1: Pilakit.
0: Pilakit. Pinianga. Ukua imat. Puisit maka am pilakit.
1: Iya.
0: Yoi. Yes.
1: Isit.
0: Tasokkorsimavok.
1: Tasokkorsimavok. Tasem tasok. Imakadorsimavila.
0: Api.
1: Tässä ja tässä imma tyydyt imma kassi tässä saput kivingen auta tapu tässä vasta tässä tämän pisimmässä vetkanaan
0: jumut
1: pian ingen sakkaa auta kuonga
0: nutsero jo pok suosin maka illyjuoni pisettänik peruttanik taadu amma soorlumma qallunaatumi kalaallim kalaalsu oqaatsit nutsarluit ja ja
1: umiungillat issu ma anna umiisati umiungillat taadu am angallatinukua
0: aam soorlu ayunaarsimangillat umiunatik
1: ta
0: isinaam soorlu umiungillat tsinginuku
1: Su, tämä pok.
0: Kaa ni pitää sukkami.
1: Idemut.
0: Hän nyt kala
1: riittää. Api.
0: Hän spiile.
1: Entä onko? Onnera. Ase saa.
0: Takennam.

0: Tsongarput fali kaspali wa toat ingerut apqaq.
1: Piani oqat ingerslapparput suli kingullaq illuanga ila. Ilaqarpaluppoq.
0: Ilaqarpaluppoq. Absorlu nipilersorpoq. Kisimissimangilaq ilaqarpalup tusaasinnaavara.
1: Ya ya.
0: Aqan apparpaluppa kinaanerpoq. Ilaqarpaluppoq. Keskuinni palut torsuam.
1: Ja so des ma so des immer tut immer sinkili ullun kiisami laqarpo.
0: Ja i torqassuinnarik. Yes tellimangorne.
1: Yes.
0: Tors illit siulleq asu passuna. Piladerpat.
1: Piladerpat. O pigi pide kidassinga piladerpat. Unam nerrimmit sukkulaapinia pilarnia
0: taavamis orlu arriisaalerpat ila pilarpo
1: aa so
0: ila sortan ai aimlaq
1: yes
0: yes hinnerik
1: tessa sarfaq ni pilarsoqati sarfaq atulerpaat
0: aasiat nuilluit
1: takanna

0: Drama pour pamper fa mitres à droppat un nook tan.
1: Qui copa ma?
0: Erdan nikut Martin Steenholz.
1: Martin Zuma. Un nook tan. Piani, tes ama inga sakaria ota. Akawan pisus, akawa pisus sak, ulsosiot to saget to me.
0: Ab.
1: Pomista okaduiata. Dis asat tussavok 0815.
0: Ab.
1: Daud am qidat, rinnar soqatil am appit tussalutit. Qidat rsottuqaumaap am kukaflarisari. Kiisad am umat nipa, rinnamik am atuakikumaput nunarput utoqqarsuunguavit.
0: Ab.
1: Annaasit okaduffian ama ingerlaqatiginiq. Qulingiluanngutoq taan pisussooq. Taavalu qulingiluannut am kittat. Inuiat show tam taallugu akun ataas peqataasoqarsinnaut tassani
0: aa
1: nangiqqikkumaarparput ida
0: kammalaatai tullinnguupput
1: ilumut atulerpaat inoqannguaq
0: takannam

0: Het is al een paar poot uit de lunge, uit op paardo. Sissimion miongwak.
1: Yes. Ja, nee.
0: Nek.
1: Dus dat was in naast aan mijn lichtloosuri. In het juni, juni. Bij zo'n simpel kaptoe daar zongen. Kort op had hem in de aard. Nieuw fettig te zaak. De SSO ken ik. Nu een naast in de sampje ook een nachtoos. In die mijn nachtoos ook. En daar op het toen ik toen in jou maar. Dan bij zaak kon je niet. Sissam tongen. Ukuta tämä kattukkak alkaa tämän uslaakpisusset koinnari kootaan opput. Kisemme seksi simiuni. Fimmidot alkaa etsittisseppu.
0: Juu.
1: Tämä ketuamme tässä on näissä tasoattussaagami. Tämä ketriinelu, hensiukkudu tämä ilisaretsittisuusussa.
0: Tässä tiivikkut.
1: Lakasimme nol. Non ni femme fauna part
0: de ça tivi kut isinnaqartussa put tak tassisimiu nullu parlaka tillattartussaput e tivi kort porta sinratiu ratiu kungitso so ya ya am isigalui alotornartaramik ila
1: so tas ama am oani ketua meropata nassonnaasen ner ingerlarepata sisimun uteqqittassap
0: soos
1: taam nangeqqikkumaarpis
0: siluman
1: so
0: taamapp atuguduna tusalaartu hinrik
2: in maiso wasakut nu noisai in nario nu noisai a pilopot er
0: na de pakka yes a pitaqtar suwalqan nu taayutiqarlutillu
1: itumut
0: aap
1: ja aasartinaartu ippassaani nanuukik nassuppaanga
0: aap
1: Erinemik saqqummersittisimallutit kisin erina ilisarnartorussuut timmissa taartut
0: ja
1: juliarisimavat
0: aha
1: testaku Jens Kleist beqatigalu tusarnaariartu nanuukikkut atulerpaat timmissa taartut tu
0: takannam

0: Tusannaa pois jos sen atoat, unimikkut, mokkosit. Jes, sinnäkki.
1: Pjani, suut on nossunga. Uongeli.
0: Kah?
1: Uuha. Ito mua saanoo olla en maa joku. Nämmin on sollut pokattu se, että mun Greenland Airport maa spiinna kataa vidat.
0: Ap.
1: Tillimang ommet, tässä pääsivät, että etsimme suunnammin 2,7 miljardia koronin emme jahtoo tannini sakkumyppä. Tässä pääsit päät. Ihan 2,7 miljardia suunnammin. Ämme nyt äkä, mitä sydiä aina
0: kannattaa. Tässä miittämäkkoa.
1: Tää kisien tuli tämä kädu otto kautta mittaf emman rapu äämäl idudissä mittafissä sydi äm ätudar sinna kattussä älyn tässä unittu ringita tässä ingallassa on
0: joutu. Suusiptin pari miuunak pila idudissä tämä on ngot jäipu.
1: Sudi ua kautta tuli jengi tuurapunga äämäl pila on kuutsi älyn jää.
0: Kautta tuli jäli ula enne suutit idissini.
1: Pjani,
0: yes,
1: kukin kun liitys saati lausuppekka. Tässä uanga äppi tussaakam nommun sisämänik. Äppin niinku ongi sopput maani, nanok FM-mikkut, pukuutikkut, taati, pelkätikäluu, ätulakaat.
0: Kangat tappungan.
1: Tekennä.

0: tusammaarput vai sallut atorpaallut tusallu.
1: Ihan tässä ymmä... Tossi okkuun nattii tusammaarput.
0: Joo, mutta inuja tullossi osuu kun tuori sähtä mun muetta. Fadasulit. Du sammer på bud, det er simpelthen under mig, at jeg kan tage det i gang.

0: Nanoq FM, Pilarisa Arutin.
1: Tersaartumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piilekarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissarilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billutit.
2: Opus sulle fara finnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanu ikkaluarpalluunit attaveqartitsiuanerto. Nuannerluunnartuni misigisaqarusuppit. Nanoq Media TV aqqutigaluu aliikutassiat nutaarsiissat timmersornerillu ataatimut katersornerput nunersuormiit tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnuit tamaasa pitsaanerulersikkit. Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaarutermat pingaarutilinnut Nanoq Media aninnerulersitsisarpu.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, bileri saarutin.
1: Der sa chumi pirin ik bisiguit ingersanak irasoqtangussaatit piiraqarnerit tamakkerlu. Makkuaru periarfissaqilissavatit. Piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoqartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Opus sulifera finnut datiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu. Opus naggat kiyalimi paasisaqarnerugit imaluunitsianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto. Nuannerluunnartuni misigisaqarusuppit. Nanoq Media TV aqqutigalu aliikutassiat nutaarsiissat timersornerillu ataatimut katersornerarput nunersuormiit tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnui tamaasa pitsaanerulersikkit. Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaarutermat pingaarutilinnut Nanoq Media qaninnerulersitsisarput.
0: Nanoq FM.

0: Nanook FM bilar isaaruti.
1: Tersaar tumi piirinik bisiguit ingerlaannaq iraasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerluk. Makkualuuqqa qiarfissaqilissabatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 10% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunitsianerlutit uunga telefon 32 32 13 opus sila qanu ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuanerto
3: suliffeqarfigisat intentimik patayatsum pitsaasumik akimullaleqquttumik pisaraaqartitsiba Sulifrafid Mikisut, Nanok Media, Intentimic Nero Fibai. At the Rat Senuticus Narrated Sortu, Dan Cortimakis, and you at the Pimisulisunutaman, at the Villa Sinari. I get it at Tamasad, Saxononi Alfam Simita, Asartiput, by Saramoso Quit to a Trinit and Elvimut at the Visut, Imadonit Nanok Media Kilimi, by Saramoit.
4: Asatut VM 2026 nanok media kanadia kutigaluit isinnakit asattartut samanarammerpaat pissagnarluinnartumik isoqarnerpaa fiini isertitisaqattaarnerut viimmimilu pisussat nanok media mit isinnaqataagit
0: nanok fm